Kom og vlog jo da ut alle om alle lege for fini, man har fra ikke være hånd. Hva har du hatt takk på den gavet for fini? Lupe taufa me fengal ut kunja og det og på det. Kom og hokke da ut alle om alle lege, ko e program lo e ko e halamali no fa hokko di fa fa ka to ke ta ta ri ai ni we to hili ai hiva go ni